0: 시리기 니슈 니네 차르 로주기 첩규 니네 슈 센다
1: 안주 매부주에 두슬레나 장아 안주 중에기 야게다 버와 네 슬규 니네 슬인디 네바르도 슬렌도 가네 렘바도 첩규도 미리 르니기 니네 주리아티 하자 치케 쳐지 리샤스
2: 잠나 도조이 난자 나투 그거기 링키 살게고 그 종이 난다다 종대 수수수 나로네 미나 마부 친도 sanchin du mudang sidani ga ginang ni di chi shidur chewa yi kume di ni ga ginang ni ngi dang ni ge di ge zuo ge ge jun dang chu lu dang ju ni dang ben jiao dang da ni zu mang bu chi chong gun du mi le di ni ga ge ji ni ge mu se ge che chu ji yang tong gun du
3: de ge ta nang ga ran zu mang zu ge ju ze ge sha bu di ni de ge ne ne de ji ni di lu ju di ling ta jue de ma se ge ta nga ran zu xie sha bu di ni ha jiang ge pu song so bu Tövdin loğa gazores. Dijibdi zamanda tövdin dediğin karaysan gürün gütte lo gürün gü yimbe. Pisu sabı yimbe de di denki o.
0: Dini kangjong siri gebe rangje yinla. Dini siri gi ningju shuruwe shutla. Kangjong siri chepyu sibe le chendi kunila ngomba mebe siri gi duzichi.
4: Singanam cho, kongtu lhengye ge sen chubadini, penchong lopti chime rishun lublin peo rikbu chenka ki gingan chimo wata, siram simju lome lobin gen ngawan denzi la ne, peo ki kenwa rimchun ki, cheme denchu peo lukyu cu ta, cheme gongzhi ki denchu zemchu, cheme rikbu di xin, peo ki kechu denbe rikbe shung lu si lukyu cu so gor ngoju na chubzi. Da jime li chen alia, gen ngawan denzi la ne mu tu chen yin na cheme rikbe shung lu dir, Jong China ne lomni ta, simju chen zhe nengge yume ta, cheme rikbo lomni qibe guiba. Ti xin, cheme rikbo ta, ting re denci rikbo wa ki jiwa sok te liya, mo zhu nengge yinbe, henge ne, tu do du sena yu shu. Ting di kang zhong si ri chep gyun si be li chen, shun cham ta shi yin. Li chen di zum zhi zo gyong sa gui pci zhun ta, si pxi chen gui nang kien ba san ci la ri. Ngana si me li chen na, yang gya jie yu, henge, shu den jia guo.